0: Hvala na ovim informacijama.
1: Hvala vama.
0: I evo želimo da ponedjeljak i ostane ovako miran, jer evo očito je da je, barem što se prometa tiče, najgore za nama.